0: Český rozhlas. Český rozhlas. Radio Wave.
1: Děláme vlny.
2: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš.
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
4: This is Slovakia Nightmare.
1: Yeah.

0: by v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.